Lejardagen 7 juni i Saltengara så bjóðum við til tiltæki saman fjörðin. Hetta eru kristnar samkomur og félagsskapur som bjóða til hetta her tiltæki som kemur að genga fyrir sig við fyrirverandi búrarshúsi og maskinhandlun her á Høyavenn. Bjóða verið til

ein brennandi eldur. Veri ikkje flegg vi ujenskapet tykkara, veri brennandi andan og tæni herranon, Rombrau 12, 11. Og i kvöldi kom eldre sælen her en løyder og avvirkjen kristin samkomme hei fundi sjøynar. Eldslågen stod himmelhøgt og lita i alt lofti her nærhindis, og folk kom og tiskjandi ur öllu nattun. Og i öllum trunkan av folkje som stod og hugdi i aft vera mevur som var kjendur fyrir að gera allt andalit til ivamál. Onkur fór yfir til hansara og held við hann, ég hefði ongat að segja til svo nær hér sem samkomi húsin afur. Nei, men ég hefði heldur ongat að segja hér sem samkomin að brenna, svera ég meður en attur. Tæ Abraham fór hína tungu gongduna nýjan að morja fjall við sínum sunn og satsjum som tá ekki visti hver hann skuldi færa. Utan til at Abraham hei sagt vi han at tar skulde færa offra, sier han vid papasøyn, medan tar genga, her er eldrin og brenne, men hver er lampen. Abraham sværa i sin rett vær at god skulde sjálfur utvia seg lampe, og til kjørt han i sin til affærena. Uysak var spartur, men at Golgata var ikkje nevmig vi øyne lampe, tog måtte god leta sånsøyn, som offerlamb fyrir tøyna og møyna frelsum. Det ikkje nægi til det að spyrja spurningin tja uysatje, hver lamb? Lambi her, og heldur ikkje hver vírin krossurinn her. Spurningin som ég ofta spyrja hver eldrin? Einar fyrir fyrsti séti á æren og sáttu við nekkar ungi menn upp í Nudjustofu og í Ebenezer, saman við Petri Haberg, som andægis 1904. Og við fyrirræk av eitt av ungdomsmötnum som ta ver nefnt bøybliflokkurinn. Petur mundi ikkje vera holdt vel nøgtur, tói knapplega sigir han við restari rödd, tíð, hver eldurinn? Her ongin eldur. Hver einast av okkun som kjenna herra Jesus Kristus som okkar frelsara, og ég að spyrja sig sjálfan henda spurningin, ég fleggvur í ujunskap munum fyrir herran, eðla ég brennandi í andanum. Ángin yfir hver Jesus innskir og vil. Ef vera fleggvur og lukasælur hefur ongat við verið nukur andali dykt, hann vil hefa okkun að brenna. Brann ekki hjarta í okkun, tæ hann tala í við okkuna venun og leta okkun uppskriftinar. Hetta sættu tær og ég hættu fylst við Jésusi að við til Emma og sitt kvöldi. Jésus fekk tær að brenna. Fylgist þú við honum, svo fyrir æsni tutt hjarta að brenna fyrir honum.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

maðurinn skal vera kongur yfir okkun. Og það hendi, þá ég hann var komin aftur og hegi tísu við kongadömunum, að hann segi að hesir tænaranir, sum hann hegi gífi penganar, skuldu kallast inn til hansara, fyrir að hann kundu fóa að vita hvert í hvör hegi vunni. Tók ég inn fyrstu fram og segi herri, punt tutt hefur gífi tutsu punt á sér. Og hann segi við hann, það var vel gjöst til góðu tænari. Ef tói að þú var strikkur út í minsta, skal þú hafa veldi yfir tutsu stöfu. Og hinn annar kom og segi, punt tutt herri hefur gífi 5 punt á sér. Og hann segi somulogis við hann og þú skalt róa yfir 5 stöfun. Og uppasturinn annar kom og segi herri, svoi hér er puntut, som ég hafi haft litsjandi og jönnum tursklei. Tói að þið rættist þið, ef tói að þú erst en strengur meður. Tú hóntar það som þú ekki leiði út og hestar það som þú ekki sói. Hann segir við hann, eftir tónun egnu orðum dömi ég til, tú illi tænari. Tú visti að þið eri en strengur meður, som hóntir það som ekki leiði út og hestir það som ekki sói. Og hví las þú ta ekki pengar múinar til vexlebóri, svo hei ég kunna fyndi þar aftur við rentu þá ég kom í heim. Og hann segi við þar svo varu tjastatir, tætti punti frá honum og gefi honum það som hefur tutsi punti. Og þar sötu við hann, herri hann hefur tutsi punti. Ég segi tíkun, at oinun og hverjun som hefur skal vera gífi, men frá tói som ikkje hefur, skal oisinu ta som man hefur vera títsi. Men hesar fútsindar munar som ikkje vildu at ég skuldu vera kongur torra, fyrir tóir hýjar og hóttu tóir nýjur fyrir eigunum á mér. Og tói hann hei sagt hettar, gekk hann undan og fór nýjan til Jerusalem. Og það hendi tói hann narkaðis Betfage og Betaniu við fjalli það som kallast Oljufjalli. Að hann sendi tvoir á lærusvoinunum undan og segi Færi við bygdina hér bónt framan fyrirtikum og tói tít koma hegar. Munnu tít finna eitt fíl standa bundi som ondki menneske enn nekran tói hefur sýtt í á. Løysi það og loyi það hér. Og om onkur spyrt ykkun, hví loysa tíð það? Ta skulu tíð sýja svo loyus. Harranun törvarða. Og tói som sendir vöru, fóru á stæð og funnu það svo loyus som hann hei sagt tóma. Men tói tói löst og fíli, söttu tói som óttu það vittur, hví löysa tíð fíli? Og tói söttu harranun törvar það. Og tói löttu það til Jésús. Og tói löttu glæði svo inn í áta og setti Jésús upp á það. Og meðan hann held ferina fram, bröttu tói glæði svo inn undur á veginn. Men tói hann nú narkaðist og kom hegar, som færi verir om hann af oljufjallunum. Ta tók allur flokkurinn á lærisvoinn undur við gleði að lofa gútu við herari rest fyrir allar þær kraftar gerir som tóilhötu sé og maltum. Val signavur veri kongurinn og kemur og herrans náni. Frýjur á himni og hóiur og hagstu himnum. Og nekrir av fariseerunum og í mannaskæranum söttu við hann Mostari, setu eitt lærisvoinum tóinum. Men hann sveraði og segi Ég segi tíkun að hesir taktu mundu stóinanir rjópa. Men tói hann kom narri og sá stegin grétan hann og segi Hegi tjú

Chris Hester, Empty Handed. Á nútjast að flóðinu challenge 5 færa við að lúst eftir sinni rændinu kannski God Cares For Me.

Og Jesus segir við tøyr, Så sigi eg heldur ikkje tykkun av hverjum valdi eg ger í etter. Men han tók til að tala við fólki hetta luknilsu. Og meður plantaði ein vingar og lat vingars menn fóa hann til loju og fór svo út á landinum og var bústur eitt lengt skifti. Og tói tóin kom, sendi hann ein huskall til vingarsmenninar fyrir að tói skuldu leta hann fóa neka af fruktun vingarsins. Men vingarsmenninir bardu hann og sendu hann bústur við tómun hondun. Og aftur sendi hann ein annan huskall, men þar bardu oisin í hann og hóa á hann og sendu hann bústur við tómun hondun. Og uppattur sendi hann hinn tríja, men ausin í hann mönsla á tóir og kasta á hann út. Men vingarsins herri segi, hvað skal ég gera? Ég vil senda elskaja son mun, tóir munu færa að hafa fyrirlít fyrir honum. Men tói vingars menninni sjáu hann, löttu tói rá upp saman og söttu. Hatta arvingin. Lætt okkur drepa hann, fyrir að við kunnum fá arfin. Og tór kasta á hann út vingarinn og drúpa hann. Hvert mann nú vingarsins herri gera við tóir? Hann skal koma og tóina hésum vingarsmannun á lúfi og gefa örum vingarinn. Men tói tóir hetta hortu, söttu tóir, það veri aldri. Men hann hugti upp á tóir og segi, Hvert þá hetta sum skriva Steinerin sum smiðinir vrekavu, hann vorin eyalhittni steinur. Hvort hann og í fellur hendta steinin, skal sora sig sundur, men hann og í hann fellur á, skal hann smildra. Og hinn skriftlærdu og höfusprestanir, atlavu at leggja hendur á hann, tá í stundunum. Men tar öttavust fyrir fölkjunum. Tói að þá skiltu að hann tala í hetta luknilsi tóir. Og tói gau gætur eftir honum og sendu út njösnarar sum skuldu látast að vera rættvísir fyrir að tóir kundu seta hann fastan í orum. Svo að tóir kundu gefa hann upp til yfirvöldina og í hendurnar á landshövdinganum. Og þá spurðu hann og söttu, Mostari, vit vita að þú talar og lærir bónt og gjörst ongan manna mú, men að þú lærir Guds veg í sannleika. Það okkur löyfilegt að gjalda kaisaran og skatt eller ekki? Men við það að hann kjendi falskt torra segi hann við tóir, Sýni mér og indi nær, hvers mynd og yfirskrift hefur hann. Men tóir söttu kaisarans. Men hann segir við tóir, gefi tó kaisaranum það sum kaisarans og gúti það sum Guds er. Og tóir kundu ikkje seta hann fastan í orum, svo fólki hord. Og tóir undravust á sver hansara og taktu. Men nekrir av sadukejarunum, Tóimund som sýja að ongin upprósn til, komu til hansara og spurtu hann og söttu. Mostari, Moses hefur skrifa okkur til bói að ein giftur bróir, sjó ongrun dóir og hann bannleysur, ta skal bróir hansara að teka konuna og rösa upp bróir sunnun afkom. Nú áru það sé bróir, Hinn fyrsti tók sér konu og dói bannleysur. Somu lögis hinn annar, og hinn tríi tók hana og lögga lögis öysinni tói séi. Tói lögdu ekki börn eftir sig og dói. Sönast dói öysinni konu. Kona hvers torra, verur hún nú í upprósninu. Tói að tói allir séi hefa haft hana til konu. Og Jesus segir við tóir, Bötnunni, af hese veröldinni, giftast og vera bústugift. Men þeir, som vera heldin verdi,